Ogo ba wani. Ekura tu bi tu bi tu bi minya. Ekura tu atu atu atu. Afedi oku sani sa. Ogo Yesu Kristo no wai. Ah, ochira me. Na me yeri to swa che. Ah, Jesus na you put it in away. Ah.